basa yadrom ani dindi yawe amma na basa kronkrono so ewo International Pentecostal Fire Ministry a ewo circle adabraka nia ebay NDC head office ewo enkraino onam na kuwa Elijah opoku ajemai susu mubuafuo enzo mfabuo eso e paifa ahudie amanema sadi ya chua kronkrono kaya no osi omai biemu ebusye biemu obi biara oriwe nechi kwa eno obema wo huno uha unesei yari ana anasi kashie ajuma sem awari sem awo promise and fail obisha uba emrene ya bidrua na wasisana dwi ana hudie ni ya kwantu sem ana hudie ni ya nsasi sem court ana ase nibi ya sem wana se yebedi amawadi bim ana ase yababona dane amawadi mkunim adamo a enye kwa mechirese adamo a obisha chiri obi eji wajapa die ana hudie ni ya hinsem se adidi ya tuwo nempe ni mfuo ebezi ya dane wankwanta ana hudie ya no ya ahomba mo ena upe ana hudie ni ya brochen krata sem sports of one nzo se ubobo se utumrika wadi adum ebe tuso ama wenya ukoch enimdu senso emrika ena utua wabohu by efi ipla ehu sada ya bwane yosu na ososu anasa hudi yani ya spiritual marija nini na behu odifo Elijah ana hudi yani ya oda ana obine wabeda se ewiasi abo nsamfo asisa wa shebre mechese e hau biyara hau fakwadane bishop dr Elijah opoku susu mubu wafo ezio mfabuo ya bwane mrane se dasi ya mfere evise huni se ukawe ni mungu wasi obe ya mau aso anishisha inye counseling eye ya wada efiada ene memenda nopa anopa no num mechese 5 a.m. na watinas edi kosi ewia na omi ensa abapa usima edias nese 3:30 bra na odifu inenimte owada aji a odibetie obias mechese 1-on-1 bebia otime nkano fre odifu ewa ahomatrufu yi eso 0244-747461 misi subium 0244-747461 bra se siya na ojia nifa ahudie ebe ya odia oniyadofu ahutie me se unya ba odifu Elijah nimua onyangupo obaye nejuma ama na kuasu ajiniti kaise edini ye bishop dr Elijah opoku susu mubuafu enzio mfabuo aye bone mranese dasi amfere evisa oba obeye owo International Pentecostal Fire Ministry circle adakawa obey NDC head office honuma oniyadofu fao haobeda ye odifu na unkwono senye oba anada sa udi sun enye jajone baya ude sirye eni osebo ena ebeko sa hon homono onam okwankro esu ne baya onam okwansun ahudodia sunsun ebe jane efri odifu anenimu.